0: Zanmi fanatik bwa wout baya mi, nou pa konen se nou, ok? Bo sa sali nou. Oh, kon ti problem anko, tonman.
1: Leve ton kabon ton, se wakap, oui. Mete wa mwane, ba mwen mwane la.